0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: ចាលោកនេះនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានខេត្តអញ្ញាងចេញតបអនុវត្តសកម្មភាពបន្តទៅប្រជាឆ្នាំ2027យុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិសមកាលឆ្នាំ2026របស់យុវជនអាំងបៀងប្រសិទ្ធភាពតម្រងកាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅឃុំយងរៀងនៅទីបញ្ចប់មានយន្តការសិល្បៈលំដាប់ទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា

0: លោកនានីនឹងប្រៃយមិតជាទីមេត្រីការពង្រីកប្រសិទ្ធភាពតម្រង់កាមេរ៉ាសន្តិសុខរួមបញ្ចូលនិងតនន័យកាមេរ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំជំរៀងកំពុងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាជំហានជំហានក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជំនួយដល់ការស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សករណីផ្សេងៗកើតឡើងលើភូមិសាស្ត្រ ការឯកភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មបានរួមចំណែកកសាងមូលដ្ឋានកាន់តែមានភាពសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះតម្រងកាមេរ៉ាសន្តិសុខបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឃុំជំរៀងបានក្លាយជាផ្នែកត្រជាជំនួយដល់កងកម្លាំងនគរបាលក្នុងការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ មិនត្រឹមតែលើដាំផ្លូវសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះទេគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអាជីវកម្មជាច្រើនក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកទិន្នន័យកាមេរ៉ាជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីរួមគ្នាចូលរួមរក្សាភាពសុខសាន្តនៅលើភូមិសាស្ត្រ តាមរយៈប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាករណីជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនិងដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ លោករ៉ាសនីតូយ៉ថាញ៉ឹងប្រធាននគរបាលឃុំជំរៀងខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថា
1: từ khi thực hiện mô hình này
0: តម្រងកាមេរ៉ាសន្តិសុខបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាយូរណាស់មកហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតម្រងនេះនៅពង្រីកមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយមានករណីជាច្រើនបានរកឃើញតាមពេលវេលាតាមរយៈប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានេះជាពិសេសគឺការតាមដាននិងស្វែងរកមុខសញ្ញាចម្លែកមកពីមូលដ្ឋានផ្សេងៗដែលធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយផ្សេងៗចូលមកភូមិសាស្ត្រថ្មីៗនេះនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាគ្រូ

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅពេលនេះរួមមានគណៈទទួលបន្ទុកខេត្តអង្យ៉ាងអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កងការ93នៅកម្ពុជាគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យបានធ្វើការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដឹកភូមិចំនួន6លើភូមិសាសឃុំអូឡាំរៀបចំការប្រមូលមតិអ្នកបោះឆ្នោតលើគម្រោងការរៀបចំនិងរួមបញ្ចូលភូមិគុំមេដឹកយកមតិយោបល់ចំពោះគម្រោងផែនការរួមដល់ឆ្នាំ2050នគរបាលឃុំជីតុងត្រូវបានរៀបចំសបផ្សាយផែនការទិវាបន់ប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខប្រទេសជាឆ្នាំ2026វត្តមុនីរាំងសៃសេរីសំពៅមាសសំរោងកាត់ខ្សែបូសំពោដដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧបដ្ឋានសាលានិងសមិទ្ធផលនានាបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពឹស្ដា

ចាសសូមគោរពលោកស្រីនិងកញ្ញាអ្នកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីនាពេលនេះអ្នកចម្រៀងចៅពេជ្រក៏បានចូលមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងអ្នកប្រិយមិត្តតាមរយៈបទរាំរី

លោកស្រីនៃកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនីកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាន